Ukakumbira zvaunokumbira zvechinonoka asi usarasa tariro yako. Ngekuti panguva yaunosangana nenhamo nematambudziko ndopaunoti aiwa kuna Mataku kunondisvitsepi. Ana magodobore dai ndaenda kwana magodobore kuya. Unobatwa uri mugwanzu usati wasvikesa.

Ndinoti Vasco Augusto mukanda ngo wenyu. Vito rambirai mukanda ngo wenyu. Ndape Jacobo Isana Nzwakadi na Bernardo Xavier uchazopetuka zvengo kufamba kunguva.